dakse gi jarang es tan zin rol kar tang thapa gune sal kane jung lori ek sana cha changa shi akashwani le ne jun chik tang in chane chu chot kya tang pe cha du kasata san din duk chak tang san din kun sal gune sal kane pot pe lori ek sana cha